0: Вільнює треча валанда.
1: Вільнюс ФМ. Радіас. Мілінтєм з Вільнюю.